0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, добре, добре, добре, добре, добре.

Квін, стадіон Делле Альпі. Лос-Анджелес, стендап коміді. Роттердам, порт. Вестмінстер, охота на ліс. В'єтнам, монастир Вінгем. Венесуэла, сельва. Штутгарт, ярмарка. Прага, Грачани. Нью-Йорк, Южный Бронкс. Небраска, бейсбол, кастинг чирлидеров. Москва. Москва. Большая Дмитровка. У входа в радиостанцию Чипльдук. Чипльдук. Мировое радио.